Bună nedila, săravidă! Uritejach pe ugurin vas, pe uțin grob. Na consvita, gai gna la jea. Travai bla postla, nebo pa mea. Prigardi biu, de misl de angă. Priveci smerdo, de mu parste taial. Bună nedila, săravidă!